0: همو هنرمند نمر یک استران ما قفص سینگ خود پرست
1: حسنی بابی عادل
2: وشفه چلبی
1: عمراد اکنه
3: حسین و خطرک عمری
0: خجبو همو هنرمند نمر یک خدمت هنر استران ما کرده.

با در اینجا برنامه سلام و گلاب پیشگیری بام بلیت برای ویدیچه بام بلیت پلتفرم که دیجیتال کنورت کارن بلیت انشان و سینما کنسرت و گلا گلا چالکی اندم بسینه هلبت نا بلیت ملیت تونه چو جبکو کتیان آبر سیزون پیش سیزون دست بکیه تق قز سر لیدانا بام بلیت بکیه هنه هاجو اندو کارن بشو پینه مال پره وان بسی زمان خسمت ده کردی انگلیسی و ترکی و وکی دن خودی وانجی کردن ام سلاوکی دشنجبو همون خواد کارن بان بلیت گوه در اینجا

هواداری نژاد دست پیک هفتی دست بی بون هنکی هستدی دو جخواه بطلانی خود بون تعطیل بون لینا رابونه چین سر کاری خواه مثلا اوه یه از کدام تو هفته که دشخونی نابرا هفته دشخونی کار دیکی دخبتی هیا روز شمیش تو کار دیکی تنی دمینه روز اک دم او روز دی او روزی دقدت خلاص ده بعد تو چاوی خواد گیری دی بید که تو خواستی تو بیشی ازی که من بین آخوا بادم تو چاوی هد که بود بیه دوشمی دوشمی دست ببو او توش دوباره ده ببر خواستر جبر بی بین آخوا فرکن بین آخوا فرد های کاخیر خواستیه که مکی کیف خواهش بین دفشد مال و مرکا دنیای بردن جیب یعنی بین آخوا فرکن اره ام هاتن داکو ساعت هکی هم به ربن پشت ساعت هکی اون چت کم بکن یعنی آگینگی بکم ساعت هک به ربن کیف خواهش بین سلام و گلاب شه ورگوشتری دلالی.

مشاهده لری هشمانی دی بجیم گلا گلا گلا گلا گلا گرینگ بنیسن 0532487424 دوباره کم 0532487424 ساعت و کریون کریم پیام خوش مره بشینین دنگی خوش مره بشینین خوان سرنا بخوینه بشینین بشینین گلیو گازنده و هنه بشینین خوازن رخ نبکم بشینین دینی و هیه بشینین گلو دردی و هیه دیسا بشینین برحاسم اون بونه اویندار بونه بشینین تشنابه اون بریا کسی که کند خواستن جرای که لوی آرده سبا به خاشی ده بشینین بشینین ام لورن بر حسن ام لورن دا کوچه بکن دا کو دنگی و بگیشینین هر کسی سلاو و گلاب شوره گودان اینجا وکی هر جرم چه سران که گهدار بکنم کلجان نزانم فیفی چه آماده کری چیه خوشه خوش نه اندجا نزانم چیه چاوت نزانی چیه هر ان گهدار بکن گشتایی دلالی اسفید کم که خوش بین دبی نه هی نخ و حتی بله سران گهدار بکنم دوره بر حاصل هون دکارن بشینم پیام خواه دیسا دوباره دیگم هشمار گرینگه برا هر تنجم و هبز 0532 آنکو 2 487 و 4 24 24 ساعت وکیر یک کرم کن سترانک یک گهدار بکن کلرجان انرژی هم گهدار کن وقت گرم

kuşları delali disen sılava heskiren dene bakı bastanı gülistanı jibere roj baş Ahmet roj baş Merdin roj baş Raha roj baş Muş roj baş Semsura rengin sılava gülav jibu hamus herhadiya u botaniya dene bakı bastanı gülistan Süleymani doğu kevle zahı akriye em biçim ni uyu ali kişen ali uyu ali uyu ali uyu ali Kobane kamış ve afini serikani amuda rengin sılava gülav jibu urmiye sine muhabbat bokan Selam şubu Kermanşah ilan Merivan Khorasan embine ken Şirvane Selam şubu her ciye ku her kurdek neha ama ve gav çı Dünav arabi khoda taksi, maşin, otobüs, zomiş Ve gidin me çaya Fruke mruke me çı Barhasız şubu Kese ku Van derdura jime godarken selav E kese ku online jime godarken Avrupa'yan şalati Am selavu khoş Var eş dişini bitkem kum baş ben Şubu herkese Evet kem kun her tim keyif gaj bi kelecan u enerjik ben gustari dalali u her heben her fifi Godanje pem jmer adne shandin peyamin khasi khosh bash u balkes nimisan ya rosh bash fifi yani ne gut ya rosh bash ke kut chavay tu bash de fifi tu chavay fifi fifi slav shtere ana du nishtere gut ya ne jmere gut ya yani malhasan nimisan ya rosh bash fifi az nurullah slav kha shte u hamu havan intele dishinim ha havan intele shufi shandi jmere shandi yani o javalen radio rezi shandi O de kari vada serkeftani jwere de khazim az amade bajari kevnari mezopotamiya islamen خواهش همو گهدارین ونگ رادیو ردشینیم دخازم ستان اگه خواهش جوه بخازم بلا افستان جبو همو حوالی منو جبو تبه دیاری کرن جبو کی جبو کیکان جبو فیفی اگه جبو فیفی فیفی ستان اگه همه چه دانه دانه جبو کو تای بستان دیاری تکرنه یعنی بله گوشتای دلالی فهمه گاتیه شانده نیستن یه روش باش که کو فیفی روش باش آمد و همو ولات دیسا روش روژا هری اول یا هفته ایده پشتی بطلانه ام ده چن کار سرکفتن جته و جمره جی سر مصر جاوه من خبات خواهش سرکفتن جوره دست بکا هفتیه سوید کم که روژا و خواهش و باش و بالکش انرژی کم در باز و پیام اگدی جاتی از شانده نیستن یا روژ باش که کفی فی سلاوین گم جوره و حوالین خواه ای هجار دشینم هوی دیکیم که در روشن خواهشت ام هفدو ببینن جوانین خواهر ستانه که دخازم از جا آمده محمد شاه تکینر و سلاوا دشینم جبا همو هفالین کنا ما گهدار کن یعنی ونگ رادیو گهدار کن سر سره مسر جاو من برز محمد شاه تکینر هون هر هبن گشتاری در لالی مالی آبا چو پیام ها دیسا پیام ها واو و نویسان دیکو نوبر چنی از نوبر کی بودم قرک چو تفید بینا آره تمام از نوبر کیدم دنگه کیدم

0: sei dare li pemek dira tia shande nisan dia rosh bash ke kam de chen merdine sarena ame haren deri ke o deri ke chiay mazi nasa wow tu khasi khash am de chen deri ke gosh bkhon نیستن در روش باشه که کمچن میدینه سرین امه هرین دری که گوشته بخون و شفقش با گوشته دری که امره کتنه اموال برچی آدم رن داشتن گوشته دری که دخون هرین بخون داشتن گلکی خواهشه نوستا
1: فیفی دو بی اوه هماله او چون

سری در علی دیسا سلام و گلاب شوره سلام شما کس کن ها در رین خواده در چنین بر به باشانین ویدا آنکو ویدا ایجا اولا که نوی سلده یم سلام بخواد شینین جیره اولا سلده هر تم سری سبه جو خواه جو خسر بر به شم رخید چه یعنی هر تم جو ونگ رادیو گدارد که جانف دبکو ناکشین فرکانس ناکشین اونلاین گدارد که یعنی جو بکو اولدن چه یعنی رادیو بر حسن ام سلام بخوای تای بجیره دشینین تو هر هبی ام گلا گلا کیفاشو بختورم کتو مگو دارد که این مالا تا هزار جرابا به والا سلده تو هر هبی سلام و گلا بشتره

Αυτιανίζαν βατσάω τα αρμπόσκερ. Γιάννη, μέσα γουάμ σερδόνα και δίρσιμ ήμπτα να βγάζει κουέ δίρσιμ, ουάρε μόου. Μα γουάμ πιτσιν σερ σερδόνα και πιάν καβούσαν τσάβαια. Γιάννη, δίρσιμ. Τσούνε που γουρμά. Γοντάρεν χιζά τόσα γαλά γαλά και άτσιβ. Δεν μάμ κέτεν χαβί με τσόρ μπατανί χαβίτε σερχό, γιάννη, και σερμάιδα γιάννη. Αυγά χινή που χουάσου. Τι σε δέρεκε δίρσιμ έσβησιμ γαλά γαλά γαλά μουξαν. Αζάλ ζουχάλι βερχανέ. Yani van ajara kes tliya khajin inada nez jina bashqa yani tsheki gala gala ki piroz az da fikr na ajarin ko na herchmer herti shukha yani na ajal agar amade bani chle yatum az baram edi nadmon yani finish khalas da bun yani yani tshek dali dersime ko gala gala ki balam dikhna khwaza perestin yani ev tsheki gala gala ki piroz o tsheki gala ki khwaster hay gudar in sada masazaki na akhwa murad hala da murad khaza bahala yani هر بسیج وانه البته نه همه وانی گلا کسی وان بانه اینجا گودار اینجا پشک کنم در بازی درسی میبونم حتی مگم بچن سردان هن گندام بکن یعنی همچون مگم زارو کرا بکنم آخفتن برازی میتخواست از رپورتاج بگیم لی نبو که از رپورتاج بگیم سبب هم چی بود سبب گلا گلا که گرین که بود مخابن گلا گندام که از شم سادی نوتو نه زارو برازی کردی نزانی یعنی مرد چه گلا گلا که عجب هاد مینه اگه بشم گنده اگه بکی حلیلا کو گرک زاروکی ها مثلا به کردی زانن توشه گرک عجب این کو کرن لاوکن زاروک همو کردی زانن لی کو ای کو کچن ترکی زانن توشه گرک عجب بو یعنی گرک بالا موش او مشه پرس کر آه فی فی دوری حیران دمک دریشه دبه سردان وان دره بکی یعنی پشت بیام در بازی گنده کدم بون کن گشت نفچه هم میردینه مگود بلکوی داری که مگه روش باشی رو لی براسی روش گلکی که خرابه یعنی دنوا گندان دا یعنی دما ما پرس شکر دبیشن کو یعنی ایکو دبیشن داری دبستان دا بزمان زمان اگدن تیتا خفتن یعنی پرس کرک نه و پرس کرک ام دیو باون چه ماش بلکو دیو باون کو بخواه کردی زانن زاری که خواهینی کردی ناکن به طایبت باندر سوسیال مدیش کو افجی هیچ دانی وان تشتا ام دور حجتا نگرن یعنی هر تش جمعه دا دست بیب که او باو دبیجه که سوژدار دایی که دایی که دبیجه نه اولا از سوژدار اینیم سوژدار باو ایوانه یعنی من لبر دا خاچه پرسک جمعه را چی بولی از دبیجه سوژدار هر دوکن یعنی براستی جی هر دوکن یعنی روش گلا گلا که خرابه از نظام یعنی مهویه ما ابو که مدگو از دربازی نوا گندام بم نه باو من هر تش خوش از زاروی به کردی داخل ولی مخامل وانه بو براستی وانه بو یا اب تش چه که گلا که خمگینیه گلا گلا که مزنه ام نگیشن امی هرین یک به یک سلاو و گلاب شه ورم

جا گودان جا پرسه با هیجانت بیشن کو کیکو تخیره البته بیشه کیکو اما ایجم کیکو مثلا کس نزانه با کیکو جاره کیکو از جارم ام هرم فارقین گودان

گوتاری نیجه تسه سراو گلاو دنا باخو بستانه گرستانه جه وره پایم اکشم مره حتی شانده نیسین یه س... ما هم سه تدری ایدی گرته با نویسان دیست سری سوا شما بخیر که که ساعت خوش بایی چما سه چما سری شما وش بو سری سوا شما جی خوش و گش بو سه سری من سر چاوه من سلاو گلاو جوره هون هر همین گشتاری دلالی مال بابا.

0: مشتری دلالی
1: بریوان جمره دنگ اکشان دیار یعنی ستران خان یعنی بریوان کسی که هر تم جمره ستران دخونه او جمره دشینه اینو ایسان دیار روش بای سلاو گلاو هر تم جمره ستران دایبت جبو همو گهدار او بطای بج دایی که خاره دشینه دایی که فیلقات شخواه جره دشینه مثل سلاو دست بکی دشینه جبو همو دایی که من قهرمان وکیدن بریوان مالا تاوا از نظام ویژای تستران چه جمره شاندی فیفی دبی که ستران آماده شخواه برای که همچن سران ببیزن از هجمار ببیجم هجمار بنویسن 0532-489-724-24 ساعت وکری اوندکارن پیام ستران گوتن نیرین آخفتن تشکیم اوندکارن جمره بشینین گوشتری دلالی و الحاصل ام دیچن گودار کن اشتاشم پشتیوید ام دیگشن رکلام آنمسا ام بگشن رکلام آن رکلام جمی گودار بکن پشتیوی بکلجان اگدن ام بین برنامه خواه بدومین و بفرینن مالحاصل دستپیکا هفتیا و آنکو یاما حامیا بخیر و خوشی به گوشتاری دلالی اره

Avec autant d'énergie, Slav Haskirin, Din Shivere Slav, je vous kisse que Vega of Tari Vachana Mazindia, Vengradio, Ibn Balmia, Slav, Golav Godarken. Slav Haskirin, je vais le Despika Hafti, Zanam Galakes, de Chava Shirin, Dana, Chava Khnexi, de Chava Khaflati, Dana. Albert, nous Chava Shirin, Dana. بزوری چه اگر من گریده یک وکیلی و دچن سر کاری نخواهم کرد ریا دانه دچن نبیشنم قیره قیره قیجه قیجه چیه چه به شفقه جمعه چه خواسته یعنی راسه به نقه فرکن اصبید کم کود دسپیک هفتیه و ارتشتین هری هری خواش هری هری بارکش وره بقیم من اون هر تمیجی کن بلا رسر روی ببد کنه بی نکن جبکو جبری دا گوتنه کن درمان هر دردکیه گهدار هجا بنر رو قدر بلند بریوان مالا تا واش بو سترانه کتشاندی تو هرتم واس سترانه جمعه بشنه هرتم واس سترانه ززاکی تمره بشش بکو گلا گلا کی خوش یعنی دنگی تجی خوشه او سازا کتلی دجی گلا گلا کی باشه موزیک جنی کی باشی ها روشه که همی به هور سترانه کی بشه همی به هور پار با بکن لونگ رادیوی سلاو گلاو دا تو هر هبی هرتم وا تجی کیف خوش به هرتم واس سترانه بشه هر تیم را روی کن سر روی تبه یعنی روی کن سر روی تبه من درست که؟ هری گودنجا پیم هدیه شانده نمیسند یا روش باش که که ام به مالبات چه؟ ها دبی که روش باش که که ام جی دیگر مالبات داوی هفته لی درسی میبون گلکی خواهش بود لی بکی تا گوتی مخابنی کس بزمانی خواه نزانه گلک کیم بزمانی خواه داخفن یعنی افتش گشتاری دلالی در حق زمان در راستی پرسکر که گلا گلا کی مزنم گلا جانان هر تم دما برنامه چید بهم سر بهم مجاره داخفن مخابن هزار مخابن یعنی والی هاتیه دیم یعنی از بخواهم از کیمه کی کور کور باخفن ایرو تجیمه یعنی خازم کیمه خواهوالا کم گودان جج اور میمه هاتم ور یعنی از وکی کرده که دما هاتم آمده براستی نها والی هاتی که جدی است که حتی بگم من خو خریب حس کریم دوی باجری ده. چما چه کدام به زمانی دایی که من نیت آخفتن جمره گلا گلا کی نخواشه هستن گلا گلا کی نخواشه تامن. اجا به تای بعد مثلا دم تو زارو کد بینی زارو کن کن نفش من این نونه زارو کن کو پیش رو جا من تو وان جد بینی مخابن افجی به زمان خوی دایی کی نخفن یعنی تو شک گلا گلا کی نخواشه. این کسی کج در و من بیشتر میگم که باجر می این باکوری دبینن یعنی فکر دکن راستی واد فکرین که دمت چیوان باجر هر تش بکردی هر کس وکی بلبل کردی داغ و لی نزانن کو تفشو مفشویه یعنی کس مخابن حزر مخابن ناغ و اما نافچین پچوک دبشوان بردن هر تش باجر مزن داده است بکرد اما باجر مزن زمان خودی درد کمن این نافچهش خودی درد کمن یعنی او مخابن والی هاتی ادی من گوت گوک بین همه گوت دمتو در بازی گنداجی دبی لگنداجی تشتین وا تو دبینی ادی زمان چو زمان نما لی از وید کم کو فکریش بوی تشتی بکرن یعنی ام دوش آخفتن آتنی بردن دوش سلوگان هاویتن سر سوسیال میدیا و تشمشتی وا بردن که زمان هر تشتی زمان فلان زمان فلانه بردن ام دو به فکری کش بوان تشتن بکرن براست نزانم چه فکر یعنی اکو پسپورم باشتر زنن لحوید کم چاره سری یک بیت یعنی چه به یعنی اگر چه نبه رابش لف تشتا که هی خراب و خراب و خراب خراب بتر دبه گوه دارین حیشا سلام و گلاب جواره ایجا گوه دارین ایجا پیماتی شانده نیسندی روش بشکه که جبو خواده محماتی یا به یا بیشن اره یا جی بیشن نا ام گهدار بکن بلا هر بیشن اره قط نبیشن نا اوه مای جیسس گهدار اینجا دیاره کو نزانم او کسی کو شاندیه که چان کوره دیاره کو اوین داره دوی ستانا محماتی هید بکو بیفیستانا سر دی سال خواه که

یان بیش اری یان جی بیش نه ول هست توش دیشته کی بیش یعنی بیش اری آن کو نه خلاص که خودش تر ازی ماست بیش عتیب ویم دو به بند اری آن نه ات بسکنین یعنی هر دو عالی ازش دو به ها حال بد بر سفدان اری آن کو نه جی گرینگه و خواه مشاره که فلسفی کو کرو دریجه کو هم نه کم نه نام مشاره درایی بیشتر تاچ ما سر با مشاره آخفت پیم هات نشان داد گذاری نجات انسان یا روش باش که کجان روش باش فیفی زمان من هبون میه اره زبان من هبون میه لکا هبون که زمان مخاب گلا گلا کی مخاب هزار مخاب پیم اگر نهت یشان داد انسان یا روش باش وشان خواهش از سمسور هیدر سلاب ان خواهی گرم دشنیم شو بره وی سسر امه سر چاوه امه سباز سلاب جبو هر کسی کنه حال سمسور امه گذار که اون هر هبن پای مگدین هایت یا شاندن میسند سلاو گراف که گوشن خوازی مهمعاتی ده آمده کنسرک بدا مزف مزف بیدیای کری شوخا مهمعاتی از بارم درو برین حال چنار کنسر دا دیگر روکن یلماز شاش نبیم اگه پاش نبیم درست نگو درست گو اره کنسر تاوان هبو خواهش بو از بخواهش مهمعاتی گلکی هست کم راستی یعنی جامل یعنی براستی هنرمنده یعنی امجی هفید کن کو دمک نیزا کنسر اکیلی ده ایچ خواست چی خواستی به مثلا کنسر اکی بیدن و مثلا پارک اکی مازن داره ده یعنی مثلا ببجن بره همین بپرش بره کنسر اکیلی ده چه ده به مثلا گلا کس براسی حزی کن بشنه بان کنسر تالی مخابن به مشار این آبوری نکارن بچن بلیت هم بستنه ده به راستی ایش ببینن جارنا چی بلا هنرمندی من ببجن یام همجی گلنش خواهم بین مثلا بی بلیت چه ده به مثلا نابه کفیده بی نابه چه ما نابه یعنی دبی یا دبی تمام همیشه راسته هنرمند چه به دبی را خب به پرشیان که لی باور بکن گودان جهتش نه پره یا راستی دبی شما یعنی جانا حفجی امروز گرشی خودی ده که بش جبر به هفید کم که کنسرت باشی چه بن یعنی کنسرت بپره بلاشی چه بن که هرکس رو کاره بچه وان سلام بیشن که براستی هجای گودار کنه نه بچن گودار بکن هری چه بو سطران آمده همچنین سترانی گهدار که همزن فیفیچی مره چمده کریه گهدار خوش گهدار این حیشه.

0: gösteri değerli ise sıravah eskinin. Benim isim Heşmar Galagalaki. Galagalagalak o Galagalak giringe. 0-5-7-2 anku düdü. 4-8-4-7-4-23. Heşmara Veng Radyo'ya unutkarın. Ben mi Heşmar'a bir şey ne unutkarın. Telefonu açıbıkken yani mesela. Biz 4 saat var hasıl. Bekir ya. Gösteri değerli peyam şimdi adına şandığın için peyamı yekko yek bekhunum. Keke hemze mera peyam şandığın yüzen yer oluşu. Bay Slav Gulav Keko Slav Fifi. Pişti Salaki. Merhaba. Merhaba. Merhaba yani merhaba ma hama merhaba ya. Sen sere hemen. Sen cavı hemen keke hemze. Kavet beşlere. Peyam ekdin adına şandığın yüzen yer oluşu. Baş Keko Slav Gulav Jibu Hamu Gohdaran. او چند روز بره مج شهرداری را گود کو لسر ریا بالا فرگه دار حمو کیزه گردنه زاروک نکارن لکوچا بمشن لی شهرداری تشتگ نکر او چند ده او چند ام دبیجن او کیزک عدل او واس زیده بکبن بکبن مال مو اصنافان سر رژی نرازینش بری روشه یعنی از بارم کرد تو کرمانجی گوتی کو که زگ میزی کن کو ریا بالا فرگیه به تایی بد ای کو به دارما را هنه من گلک جلو به شهرداری گوتی یک برن چاره سریه که تیشه که بکن یعنی هد بشن اوکی لی دورا داویشن پش گوی خواهد به او که زکنه در بازی مالات من او تایی بدش بو زارو که گلک گلکی نخواشین گلک گلکی خراب تینه یعنی یک دالی وان وان تشتا براستی جیا مثلا هن جران چو خواهیم دبینین دالی شهرداری ده تین هن کاران دکن عربی تشی دکن تشه که نسام درمانه چه تشتا لیدن جبو داره لی جیه وکی مینک دی بیجم جیه وکی آمده باجری دن جبه که راستی از نزانم از نکارم بیجم لی جیه وکی آمده پیوستی جبو وان تشه گلا گلا گزیده یعنی به یک دو عربا نقدن جخواه براستی جی دمکو او کیزه کنه زیدت به نخواشین هری هری خراب جیتینه نجبو مثلا بشه اینکو مازن ایکو خطری دانه زارو کن یعنی دالی اکی دو بشه هم دو بشه زارو که خودی در کبن و فلان یعنی در نا کبن اول این شعر داریه مالاوا و امزام کن کارو خبات اکی هیجاد کن لجبوی تشتی اون دو به بالاخ زیده بدم براستی بدم هر بات ازشه کنش بشه مجبو شعر داری اینکو گریدای به گندانه یعنی ایکو نوچه او چند روز هم در بازی گندمن داد بن روشا گندم راستی گلکی خرابه یعنی کس و کوال خزار خزار از گوچرم بلاو بیه یعنی هلبت او تشتنی گریده به شهرداری نه گل جیده به دست باوی جوان کس و کوالا او دو بد بخواه وان کس و کوال خواه کم بکن ناوی جن ارده لی دار یکین داشی مافتارن دما دبینن کو جی اک چنی اکو کسی خواه پاوی جنتی دا دبیشن باوی مهم چی بکنی تشتنی داوی جن او خوزای خوزای اکو او قاس گرینگه ادی هیدی دی بر راشاتی بده چه اولین شهرداریه مالا و آوا ورن میدان جهن کسر هم ببیشن که کی برخه کی بران از مرم دی پیمه و بیتن از بخوینم یعنی موجید سه چه کارا بکن سلاو حس کرن جواره دوستایی دلالی فیفی دبی دنگ گلا گلا کی خواهش آتیان اما بچن گهدار بکن از نظام چیه لی دبیشه گلا گلا کی خواهش اگر فیفی دبیشه گلا گلا کی خواهش تق از نها گلا گلا کی خواهش اما بچن به هره گهدار بکن
1: خمگید نبم کسان این کوری شورت کنجی هنه و از باورم که هم که زیده جی ببینم

0: تشكو من فام كده بين إنكو كردي جا خبر هنا يعني أمي جرك إيش أتصل أتخصم جهدار بكم
1: هم گید نبیم کسان این کوری شعرت کنشی هنه و از باورم که هم که زیده جی ببینم
0: هبون چه قاسی دنگه که هیجا شاندیه ده بجه که مراق نکه این که کسی که داخلن جی هنه یعنی مثلا هم هنه یعنی وکی دن امتکانم لیکولی نیجی بکن هنه این کسی که کردی باقبن هبون تو چه قاسی خوش داخلی تو هر هبی هبون هر تا ماب دنگی خواهی زلال شیرین جمعه را بشینم که من حیزه بگیرم که من کیف خواهش ببین امجی بشین نه مثلا زاروکیم والا تمنش بکردی داخل بین تو هر هبی صبح جمعه تو جمعه را دنگ بشین همه دنگ کرو دری جمعه را بشینم که من مثلا در حق فلسفه در حق منطق در حق منطشتا هنه قد کم یعنی تو صبح جمعه تو جمعه را دنگ بشین نه لب بکرتاسی از شتا دنگ نخوازم دو با تو دنگ اکی دری جمعه را بشینی گل اکی دری جمعه دا کام لبر کیف خواهش ببین یعنی دنگی تا بزن براستی دنگی تا گل اکی خواهش بو و چه خواست کردی اکی شیرین هر بات اگو کردیش یعنی بارم انگلیسی ها تشی گل اکی خواهش ها انسان Can you speak Kurdish? سرمه سر جاب من هبون تو هر هبی گوشتای دلالی پیماتی ها شانده نویسان دیه کو بیانی باش که کجا نزی وکی تش با زمان خواه خمگینه مخابن او پرسکرک حتا گندان جین گهشتیه آلیه پاکشی دا جی او پرسکرک هیه ام چه بکن؟ ام نها چه بکن؟ چش دستی متن؟ یعنی باور کن گهدار این هیجا ها من خواست قرق آخا بکار این یعنی ادی لیده یا دیجن چما درانی دادیش جبوان کلو درده او خواست کلو دردی و از دبیزن ما چما دران نیشه یعنی چما درونی همان نبه اول کلدوش ببینه کلدوش چیه کلدوش خارن که کوپتای به دالی مثلا حریم سر حد زیاد تی چکیم تو به مثلا اورمی وان در دورا کلدوش پاش البته گوری دی بجین یامه جوله میگی دی بجین یامه نظام ویاری دی بجین یامه ل دست اخاش اورمی هاتی وان وان جی دی بج هاف وی دی وان جی دی بج یامه اما بلا بج وکی هم جاره پرمیر یا گوتن پر او یامه او یامه دور هم مابان دی هف دو بکشن سر خاطر نو اکی که پره پرا فرق نیا که یا من یعنی و بابه من کردوش یا من همین یعنی دوشی بردن مثلا بیکو او مجارا پاکشی براستی گرینگه او جوی خرابتر مخابن هزار مخابن مجارا زمانه که براستیش گهیشتیه گونده او چو دو بجه من دیسته مثلا لاوک باشترن این قیز این کچ زاروک این کچ گلا گلا که خرابترن مخابن دالی زمانده یعنی او گشتی به لیدن کانالا دویمین یه چه به؟ یه فیده به یه چه به؟ ده به هم هرتن هرتن ده به هیویه مهنه یعنی همه چه چه بکم نکارم از بخار نکارم خواب بخاپینم لی همه بیشم بر کروشه که چه بو خواهش خبره گودار نیجا لی نه باور این هیوید کم کو باور با یعنی هیوید کم چه بین یعنی اره گودار نیجا ولحاسه 0532 489 724 همچنین سرانه که گودارد کن هم ود گرن کرم کن گودار بکن

بلی گودار اینجا دیسا سلاو و گلاب جبرم هیدی دید گشنک داویا برنامه خواه ملا و حضر چرا و بکو و سلاو و گلاب گودار کرس اون هر هبن سپاس شبو پیمین کوهشاندی هبون سپاس شبو دنگی تی شیرین بریوان سپاس شبو سرانه کو تیج مره شاندی جبه هر کسی کو من گودار کرم پیمی خواه شاندن اون هر هبن سلاوی دیسا دشنیم شبو حوال سلده کو هر تیم من گودار کش دور ریا که دور جید شدی هون هر هبن سپاس شبو هبون او گر اون هبن ام جی هر تیم هنه ام گشن داویا برنامه سلاو و گلاو از هیدی دی بقیتیم جبه کودی دران ایشاندن دیدی دی دست بید که اری تشنا بس بس شفقی ازی بید نپشی برنامه ازی جبه ایشی درده کسری کلو درده خلاص ببنم سلاو اکیشنیم جبو دکتور هرمین یا ایشان هرمین نگو چما گو هرمین مالاتا و دکتور مصبه هستیم پشتی برنامه اون هر ابن گودان جم گشت داوی برنامه یا خواست به حتی سبه اون کنم پیام خواب بشینی همه چه دشینیم بشینن دم هیه یعنی حتی سبه بش بروی هم گشت داوی برنامه یا سلاو و گلاو و گودار نیشه حیا سلاو و گلاو اگدن بمینین دناوا سلاو و گلاوانده

ده دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیا ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

تکرده دنیا د تنی منده سبا ورزان به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

از حیران تو جان کشنه گشیشی لاور زپیر سر تالو یه نخلیشی تو سراج کتا هره روزانه میشی از بینه چشکی و ترکی تمیره بیار تو تی نموشی گره مرال

از به حیران تو جان که شنه چی چیگی اره کبارم مال دینا سانو ورا تو جان که کمه ورده یاتا غی پیگی حقرانگا بنو نه سودارا گوره گولو سرو بمه چرته هردگی دی گنل که جمین بیزره زیره مرده نه چینا مرده

وزو تولور راورجي شنو كوتنا در لازو تمسر بيا زرق تجي ارك برام تجان خانه جواني لو پركة توكرندك لواس ترسان پر توكرندك ايپه يسوكا واني گست بده حقا تو جان کره دفتن رو از بوانی نو نو چکر تو سر باته کرده تمامی تو سر کنز هرنده زو امامی نایک تو تا مادوان گرم وره ترسانی کس پرس نکنو استمال ده درد تو فکر.

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جی

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی زوان

0: سر تای با پایزه و به پرچشت فرشه و به هموی خندلی و به هر توم دوی تو ای وای سر تای با پایزه و به پرداشت باشه و به هموی چاو بجر به من هر توم دوی تو
1: گهدارن عزیز ده مالی و کوچه یه ده بازاران و پارکان ده هر دری و هر گاوی به زمان خوب باخبر بکنن و خونان ببینن زمانه مه هر تشتیمه یه زمانه مه هیلن و هبونامه یه

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوانه خو شوه راکم به زوانه خو زوانه ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی زوانه

0: چپه تدخواست تراتا تروما جوستا روهنا قطوات فاندو تشمرونا وموش نسابك زور جخواسا جيو چپه تتب
1: تاتي چپه همه جل فرن داریه تا بوبه تا جل مال من حسا خدان بنده باشتر را شانده بایستد با زاری خبا همه خوش و سلاوه مشتر را و همه اشتمجه.